ay kon jere jeuf mbok yi ngi baye xel na reso DT Dakar Touba Louga dara jito bi ligue bi la voix de la paix baru jam bu wara jep la def wala ndub an ak yakar sir ablay sek waxtu yi tembe mo len di gungé 10h 11h 6 minutes